ဆရာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကတရင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်တာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမှာကြပါစေ NHK ဝေချပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ2ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဒုတိယမြို့တော်ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့မြို့အတွက်သတ်မှတ်ချက်မူကြမ်းကိုဂျပန်ဆိုရကအပြစ်သက်ခဲ့တယ်လို့ NHK ကသတင်းရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်တိုကျိုမြို့မှာဘေးအနေကြီးကြောက်ခဲ့ရင်ဒုတိယမြို့တော်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့မြို့ဟာအစိုးရရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်မဲ့အဓိကရွေးချယ်စရာနေရာတစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာဆာပေါ်တို၊နာဂိုယာ၊အိုဆာကာနဲ့ဖူကိုကာစတဲ့မြို့လေးမျိုးဟာမူကြမ်းတွေကသတ်မှတ်ချက်အလုံးကိုပြည့်မိတယ်လို့အစိုးရရဲ့သတင်းအမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လကလွှတ်တော်မှသက်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက်အစိုးရဟာဒုတိယမြို့တော်သတ်မှတ်ရေးဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့အမိန့်ကိုအပြစ်သတ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။သတ်မှတ်ချက်မူကြမ်းတွေကအချက်တစ်ချက်အရဒုတိယမြို့တော်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့မြို့ဟာတိုကျိုမြို့အောက်ကဘို့ပြူပြင်းလှုပ်နိုင်တယ်လို့ဆိုရင်ရတဲ့အင်အားပြင်းကလင်းကြီးဒါမှမဟုတ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ဖူဂျီတောင်ပောက်ွယ်မှုရဲ့တရားမှုရှိနိုင်တယ်လို့အစိုးရကသတ်မှတ်ထားတဲ့ area တွေရဲ့ပြင်ပမှတည်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအရဒုတိယမြို့တော်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့မြို့ရဲ့လူဦးရေဟာအ ਨੇ ဆုံးနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ 1.2% ခန့်ရှိဖို့လိုပါတယ်။မြို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာခရိုင်တွင်အသရင်ထုတ်ကုန်တန်ဖိုးဟာပြည်တွင်းသတင်းထုတ်ကုန်တန်ဖိုးရဲ့1.1%နဲ့အထက်ရှိဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးဟာဘို့အစိုးရရဲ့ရုံးခွဲ28မျိုးတွေကအ ਨੇ ဆုံးထောက်ဝက်ရှိနေဖို့လည်းလိုပါတယ်။တိုကျိုမြို့ရဲ့မြို့နယ်23တင်တူတဲ့အထူးအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေတွင်တည်ထောင်ထားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။အစိုးရဟာမကြာမီသတ်မှတ်ချက်မူကြမ်းကိုကြေညာပြီးပြည်သူလူထုရဲ့သဘောထားကိုမေးမြန်းဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်။အစောဆုံးအခုလနောက်ပိုင်းမှာအမိန့်ကိုပြသဖို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းအစိုးရကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်ကဝေးဝင်ကြီးဟောင်းအိုနိုဒေတာအီတစူနိုရီဟာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလန်စကီနဲ့ယူကရိန်းမြို့တော်ကီးဗ်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာနှစ်နိုင်ငံကြားကာကွယ်ရေးနဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့စီဝေးကိုဂျာတာဘင်းနေကကီးဗ်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာအိုနိုဒေတာဟာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကလေးကကီးဗ်မြို့မှာရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဂျင်သောင်းဒရုန်းတွေပါဝင်တဲ့ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေမြင့်တက်လာတာကိုမစ္စတာဇလန်စကီကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြအစည်းအဝေးပြီးနောက်မစ္စတာအိုနိုဒေတာကသတင်းထုတ်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲလိုဒရုန်းတွေကိုဂျပန်နီးပညာတီထွင်မှုမှာပုံမှန်တိုးတက်လာဖို့လိုကြောင်းယူကရိန်းဘက်ကအလေးပင်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့မစ္စတာအိုနိုဒေတာကဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေဟာနီးပညာတည်တူထင်ရမှာဂျပန်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုရရှိဖို့လိုလားနေကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့မစ္စတာအိုနိုဒေတာကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးအခြေအနေဆိုရတဲ့အနေအထားမှာကာကွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုလက်တွေ့အသုံးပြုနေတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံကပေးရတဲ့သတင်းချက်လက်တွေဟာအလုံးမင်းထောက်ကူပြုမှာဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာအိုနိုဒေတာကပြောပါတယ်အခုနှစ်မကောင်းခင်ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ဂျပန်

ရဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအဓိကဆာရွက်ဆာတန်း၃ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတဲ့အခါသူခီးစဉ်ကအတွေ့အကြုံတွေကိုအသုံးပြုမှဖြစ်တယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေပြီးသွားတဲ့နောက်မစ္စတာဇယ်လန်စကီကဂျပန်လွှတ်တော်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံဟာအနိကဆက်သွယ်မှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့သူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကသူ့နိုင်ငံရဲ့ယူကရိန်းထုတ်ချုပ်မှုကိုအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ရင်ဂျပန်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံတို့ဟာကောင်းမွန်တဲ့အိမ်နီးချင်းတွေဖြစ်နိုင်ပြီးအပြန်အလှန်အကျိုးရှိစေတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေရှိနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မစ္စတာပူတင်ရဲ့မှတ်ချက်တွေကဆက်ဆံရေးတွေတိုးတက်ကောင်းမွန်လာဖို့မျှော်လင့်နေတယ်ဆိုတာအရေးမွတ်ပြသနေပြီးအဲ့ဒါတွေဟာဂျပန်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ချင်းကပ်မှုကိုပြော့ပြောင်းစေရင်တောင်းဆိုမှုတစ်ခုဖြစ်ပုံရပါတယ်။မစ္စတာပူတင်ဟာရုရှားနိုင်ငံမြို့တော်မော်စကိုမှာဂျာတာဘီနီကမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးဖို့ကြွမ်းကျင်သူတွေနဲ့အတူသူဟာပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့မှတ်ချက်တွေကဂျပန်ရုရှားဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြွမ်းကျင်သူဆာဆာကာဝါငြိမ်းချမ်းရေးဖောင်ဒေးရှင်းကအကြီးတန်းသုတေသီအာဘီဒုတိုင်းစုကေရဲ့မိခွန်းကိုတုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာပူတင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအိန္ဒိယကောင်းတွေအဖြစ်နဲ့အပြန်အလှန်အကျိုးရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ရှုမြင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာအပြန်အလှန်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းတဲ့အနေတွေရှိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံစလုံးရဲ့အချိုးစီးပွားအတွင်းအပြန်အလှန်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပေါ်သဘောထားတူညီမှုဟာဂျပန်ရဲ့အုပ်ချုပ်သူတွေအထူးသဖြင့်နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့ဂျပန်တနိုင်ငံလုံးမှာနောက်ဆုံးမှာလွှမ်းမိုးလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့လည်းသူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာမစ္စတာပူတင်ဟာမြောက်ပိုင်းပိုင်နက်နယ်မြေများရှိအဲတိုရိုဖူကျွန်းကိုပထမဆုံးကြိမ်တွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဲဒီကျွန်းလေးကျွန်းကိုဂျပန်ကပိုင်ဆိုင်တယ်လို့အခိုက်အမာဆိုပါတယ်။အဲဒီကျွန်းတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတရားမဝင်သိမ်းပိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်အစိုးရကပြောပါတယ်။အဲဒီတော်မှုကိုဂျပန်နိုင်ငံကကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးရုရှားနိုင်ငံကဂျပန်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲဒီပွဲမှာမစ္စတာပူတင်ရဲ့မှတ်ချက်တွေကသူဟာဂျပန်နဲ့ရေရှည်ဆက်ဆံရေးကိုအလေးနက်ထားနေတယ်ဆိုတာကိုအရေးမှတ်ပြသနေပါတယ်။ယူကရိန်းကျူးကျော်မှုပြီးဆုံးပြီးနောက်ကာလာအတွက်ဆက်ဆံရေးကိုအာရုံစိုက်ထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းအရေးမှတ်ပြသနေပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေဂျပန်ကဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။ဂျပန်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်မှာမြေပြုံမှုကြောင့်ဒီပါခင်ဗျာ။နီပေါ်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်မှာမြေပြုံမှုကြောင့်ရေကြီးရေလျှံမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားပြီးတလားကျော်ကြာမှာဘေးအန္တရာယ်ကိစ္စရေးဖွဲ့တွေဟာနီပေါ်မှာကျိုးပန်းဆောင်ရွက်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါမှုတွေကတခုနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဂျပန်ဆိုရကအကူအညီပေးနေပါတယ်။အဲဒါကတော့တိခိုက်သေးဆုံးသူတွေဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်လူ1400ကျော်သေဆုံးပြီး9200ကျော်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့နီပေါ်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဂျပန်အဖွဲ့ဟာရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့ရုပ်လောင်းတွေရဲ့လက်ပွေနဲ့ DNA နမူနာတွေကိုစုဆောင်ဖို့နှစ်ပတ်ကြာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်ထိသေဆုံးသူ130လောက်ကိုဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးရုပ်လောင်းတွေကိုသူတို့မိသားစုတွေစီပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီးပြန်လည်ပေးခဲ့သူဟာသိဆောင်သူဖြစ်တည်ပြထားတဲ့အရေးအတွက်ရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းတောင်မရှိပါဘူးဂျပန်ဆိုရဟာ DNA လေးလာသုံးသပ်တဲ့ကိရိယာတွေထောက်ပံ့ပေးဖို့နဲ့နီပေါ်နိုင်ငံကိုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေနောက်ထပ်စေလို့ဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာကာလီမန်တန်ကျွန်းမှာတောင်မီနှိမ့်သက်ဖို့ဂျပန်အထုံးမှုတွေအတွက်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကဂျပန်ကိုယ်ပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ JSDF အဖွဲ့ဝင်တွေကိုဂုဏ်ပြုစုတွေပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်ဗုဒ္ဓုံးနေက West Kalimantan ပြည်နယ်မှာတောက်ချထားတဲ့ JSDF တင်ပေါ်ပေါ်မှာအခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Chefree Shamsuddin ကဂုဏ်ပြုစုတွေပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိစ္စရေးအဖွဲ့ကဝန်ထမ်း360လောက်ရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုကိုဂုဏ်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘွဲဟာအခုသတင်းမှအစောပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့မိငင်းတက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံစစ်တပ်နဲ့ JSDF တို့ကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာနိုင်ငံချစ်ချည်ရင်းနှီးမှုမှာသမိုင်းဝင်မှတ်တိုင်တစ်ခုကိုအမှတ်သာပြုခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရှာဖရီကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်တမ်မတ်ဦးဝဲနော်အာတစီက DSDF ရဲ့မိငင်းသက်ရေလှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာနိုင်ငံခြားကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်ပေါင်းဆောင်ဆက်ဆံရေးကိုခိုင်မာစေဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်တဲ့ကာလအတွင်း CH-47 ရဟယင်လက်သုံးစင်းဟာမိငင်းသက်ဖို့အတွက်ရေတန်းချိန်200ကျော်ကိုကျေပြန့်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်းနီဂျင်အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံရှိအစိုးရအဖွဲ့တွေရဲ့စခန်းတွေနဲ့ပေါ်ဝင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်သမား22ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့ကလူမှုမီဒီယာရေးသားချက်တစ်ခုမှာနေရာနှစ်နေရာကိုတိကျမှန်ကန်စွာတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပါကစ္စတန်အစိုးရကပြောပါတယ်။အစိုးရတွေဟာအာဖဂန်နစ္စတန်ကနေနေဆက်ကိုဖျက်ချော်ပြီးပါကစ္စတန်မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့ပါကစ္စတန်အစိုးရကပြောပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့တာလီဘန်ယာယီအစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတို့ကချက်တာပေးနေမှာလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်လေရင်တွေဟာအရှေ့ပိုင်းပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့ကူနာနဲ့တောင်ပိုင်းကဟဲလ်မန်ပြည်နယ်ရှိနေရင်တွေကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတွေပါဝင်အရက်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီယာရှိကရေးသားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလက်ခံထားပြီးသားမူအလုံးကိုချိုးဖောက်တဲ့ကျူးကျော်မှုနဲ့ရာဇဝတ်မှုအဖြစ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ဟာအကြမ်းဖက်ဝါဒရဲ့ဗဟုဇဲအဖြစ်ရှိနေတဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပါကစ္စတန်ကပြောကြားခဲ့ပေမဲ့တာလီဘန်အုပ်ချုပ်သူတွေကညှင်းဆို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝေဂျပန်ကတင်ပြနေတဲ့ကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: 多大些名名的老板们呀 ？NHK 我这边也，瑞古早这边这个时间电视播前要把位，就农民看吧。
1: 怎么不会嘛？这边这个我嘟嘟飘飘旋旋，等有家话做。
0: 这个呢，等俺咋懂在点嘛？这个我嘟嘟老婆对面个，阿婆说的，配合的懂懂的老板们，时间那边嘛，人家讲没事别话们。
1: Harusan House ma, Dan, Mia ne, Kaito lu zaga pyo ni jaro. Japan yin jee mu re go chai ne tat de American lu myo Mike tiao yau la ba de.
0: Tengan sa 30 de twa zalan go na thong ba.
2: Kondo no doyoubi, Kaito to ninja hakubutsukan ni ikimasu.
3: Mike san wa hontou ni ninja ga suki desu ne.
2: Hai. Minna de issho ni ikimasen ka?
3: Ah.土曜日はちょっと私も授業があります。
4: 残念。じゃあ二人で行こう。
0: 我じゃあ大将軍を知ばめ。
1: マイカ、テネミヤを乱表来ばれ。
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
0: あくらめさねに、カイトね忍者ピャレコとばめ。
1: ミヤが表ばれ。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
0: マイクさんが、てけべ忍者じゃいでの。
1: マイクが、トゥルニアゴレ、ペイコーライバレ。
2: はい。みんなで、一緒に行きませんか？
0: オッケー、アロンドゥドゥドアジャムラ。
1: ミアが、セイマカウンソアピョーライバレ。
3: ああ、土曜日はちょっと。
0: ほう、セニニアロ、ねね。
1: タイムがレ。
3: 私も授業があります。
0: ジャマレ、タンシバレ。
1: ガイドゥが、
4: 残念。
0: 谁没刚下呗？
4: じゃあ二人で行こう。
0: 他说你要提多加了不？
1: 咱们那米亚路嘛阿路来路米亚啦，谁没刚下呗？
0: 好的喏 ，Mike 呢？开头路对面人家表来个，人家路也是地苗撇的，米亚看个，伊个乌烟路嘛是啦，嘛不容易。哎，你人家表来嘛？人家路也因为个雷达技术路亚的，人家表为了来记录亚的。でね、どうやってか、どんどんが
2: 一緒に行きませんか？
0: あ、どうどう、どうじゃまら、ぴぱれ。日本さんを手伝わびそうやん、たぱるをペコラ、あぽさたり、ぴょらたびぴぱれ。レベルじばめ。
5: 一緒に。
0: そら、あ、どうどう。
5: 行きません。
0: そら、くりや。
5: 行く。
0: どわれ、やん。いんじじ、ぴょれ、あにん、ぽんざんぴぱれ。たびめ、あめぴし、か、ごてらいでか、ぺこれ、あぽさて、あどんどんぴょばれ。でね、どうやってか、チェッカ
5: ー一緒に行きませんか？
0: それ、ポンザマ。マス、ポンザン、クリアへ。マス、ゴ。
5: ません。
0: ロピアン。ピエン、アソンマ、カ、ゴ、パンピロ。アタン、ミンピピョレデカ。ペコレ、アポサテ、ポンザン、ピトバレ。
1: トラジノ、デカオビアナハンビ、ナオカライピョジバ。
5: 行きませんか？一緒に行きませんか？
0: ごてか、たぱるごをぽさて、うばまぜかびょうてくをなたんば。
3: 今晩、一緒にご飯を食べに行きませんか？
6: いいですね。行きましょう。
0: レベルをちばめ。
3: 今晩、一緒にご飯を食べに行きませんか？
1: ディニャニャザ、ドゥドゥドワサジャムラ。
5: 今晩。
0: が、ディニャ。
5: 一緒に。
0: が、アドゥドゥ。
5: ご飯。
0: そら、ため、ニャバイソロ、ディニャマ、ニャザ、ピパレ。
5: ご飯を食べに行く。
0: そら、ためんサボ、ドワレ、ピパレ。ソロラが、ためんドワサレ、ピパレ。
5: 行く。
0: ドワレ、ご。
5: 行きませんか？
0: ロ、ヤンライテカ、アポーサテポンザン、ピトワレ。
6: いいですね。行きましょう。
1: カウンターへ、どうじゃや。
5: いいですね。
0: そら、たぱるへ、せく、あちゃんやんご、とぼとじゃん、ぴょれか、とまれ。
5: 行きましょう。
0: そら、
5: 行く。
0: え、ましょう、ぼんざん、ぴっぴ、てにやまろ、たぱるへ、ぺこむご、らかんぴ、とんぴゃん、ぴょすれ、せかずぴっぱれ。
1: てにゃさん、なさんにまろわろ、ましょう、ご、写真をとりましょう。日本やいちゃやあんろうぽさてかまとんねの。で、ませんかね、ましょうがばこわれん。
0: ましょうが、 အဖော်ဆက်တာကိုလက်ခံစေဖို့တစ်ဖက်လူကိုတွန်းအားပေးတယ်လို့သဘောပါပြီးမဆင်ကကတော့တစ်ဖက်လူရဲ့အခြေအနေကိုမေးမြန်းတဲ့သဘောပါတဲ့ရင်ကျေးတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်
1: ။နားလည်ပါပြီ။ကဲသောရရှင်တို့ပြန်လာတော့ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး
5: ။ご飯を食べに行きませんか?一緒にご飯を食べに行きませんか?今晩一緒にご飯を食べに行きませんか?
1: ドラジンをライブ録やじゃれの。
0: てやよこフェイコーで、あほさって、たちゃうまりで描じやおう。あろうあどどえんぴんばまあたけんさじゃやおうと描じばめ。あろうあどどが
5: みんなで。
0: えんぴんばまあたけんされが
5: バーベキューをする。バーベキューをする。
0: クリア。
5: する。
0: え?ます。本山が
5: します。します。
0: ば、調査しばかみゃ。
4: みんなでバーベキューをしませんか?みんなでバーベキューをしませんか?
1: ドラジンを呼んでやじゃやの?
0: ဒီနေ့အတွက်ပို့စုစကားကမိုက်ကအတူသွားဖို့ဖိတ်ခေါ်တော့မင်းရကပြန်ပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
3: 土曜日はちょっと
5: ちょっと
0: ရေမူရင်းအဓိပ္ပာယ်ကနည်းနည်းဖြစ်ပါတယ
5: ်ちょっと
0: ဆိုပြီးအဆုံးမှာအတန်ကိုဆွဲပြီးပြုတ်ပြုတ်ပြောင်းပြောင်းပြောရင်တိမပြောချင်တာကိုပြောရတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုဖြစ်စေပါတယ်ဒါကြောင့်အားတုံအားနာညင်းဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်သုံးတာများပါတယ်တနည်းအားဖြင
5: ့် 土曜日はちょっと
0: ဆိုတာစနေနေ့ဆိုအဆင်မပြေပါဘူးမလိုက်နိုင်ပါဘူးလို့တိုက်ရိုက်မပြောပဲသွေဝိုက်ပြီးအာနာနာနဲ့ညင်းဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ
1: ်တရာရှင်တို့ပြန်နာထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပ
5: ါ土曜日はちょっと
0: ဒီကနေ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နာထောင်ကြရအောင်မိုက်ကတခြားသူတွေကိုဖိတ်ခေါ်နေတဲ့အပိုင်းကိုသေချာနာထောင်ပ
2: ါ今度の土曜日カイトと忍者博物館に行きます
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい。みんなで一緒に行きませんか?
3: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
4: 残念。じゃあ二人で行こう。
2: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: あくさび、マイクにあとびょう、キッポーインジェムガナベフィパレ。ဒီနေ့တော့နင်ဂျာတွေအကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်
0: ။နင်ဂျာတွေရဲ့အဓိကတာဝန်တွေကရန်သူတရင်ကိုရာယူတာနဲ့မြို့ဝတ်ကျန်းစီမှုတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ရတာပဲဖြစ်ပါလေ။နင်ဂျာတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့တိုင်းကတည်တည်ချာချာမသိကြပေမယ့်သူတို့တွေဟာ15ရာစုနဲ့16ရာစုလောက်ကဂျပန်မှာနေစားတွေအင်အားပြိုင်တဲ့စစ်ပွဲခေတ်တွင်လှုပ်ရှားခဲ့ကြပါလေတဲ့။မရဲခိုင်ကအီဂါလျူနင်ဂျာတွေနဲ့ရှီဂါခိုင်ကခိုဂါလျူနင်ဂျာတွေကထင်ရှားကျော်ကြပါလေ။
1: နင်ဂျာတွေကမျက်နှာတွေကိုပါဖုံးအုပ်ထားတဲ့ထူးခြားတဲ့ဝိဇုံဝတ်ထားကြတာနော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခါတရံမှာတော့ရန်သူနယ်တဲကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကုန်သည်ဖုံးကြီးနည်းလေအမှုပညာသမားစသဖြင့်ရောင်းဆောင်ပြီးရုပ်ဖြတ်ဝတ်စားကြတာလည်းရှိပါတယ်
1: ။နင်ဂျာတွေကမော်တက်လိုမျိုးလှည့်စားတဲ့အတက်ပညာတွေကိုလည်းတက်ကြတယ်လို့ကြားဘူးတယ်
0: ။အဲဒီလိုမျိုးမန်ဂါကာတွန်းတွေရုပ်ရှင်တွေထဲမှာပါတဲ့မော်တက်ပညာတွေကတော့စိတ်ကူးရင်ဖန်တီးထားတာတွေလည်းပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့နင်ဂျာတွေတကယ်တမ်းသုံးဆွဲတဲ့ပညာတွေလည်းရှိပါတယ်။နင်ဂျာကျေလက်နဲ့ရှူရီကန်ပြတဲ့အတတ်ပညာရန်သူတွေသူတို့ကိုမထောက်လန်းနိုင်အောင်မသိရှိနိုင်အောင်အတတ်မထွက်ပဲလမ်းလျှောက်တဲ့အတတ်ပညာမိခိုးမြေပုံကိုတုံးတဲ့ကိုဖြောက်တတ်ပညာစတာတွေကထင်ရှားပါတယ်အဲ့ဒါတွေပြင်နင်ဂျာတွေကတခါတရံစိတ်ပညာရဲ့ကိုပါအသုံးချပြီးလုပ်ငန်းတာဝန်ကိုပြင်းပြအောင်ထမ်းဆောင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကိုနေပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တွေအနေနဲ့စစ်သူကြီးတွေကတန်ဖိုးထားခဲ့ကြပါတယ်သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗဟေလိတွေကအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီလိုပြုတ်ဝတ်ဆန်းကျင်မှုတွေနဲ့အတူလူကြိုက်များစိတ်ဝင်စားမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။အော်ပွင့်နောင်နင်ဂျာတွေအကြောင်းပို့ပို့ပြီးသိကျလာပြီ
0: ။သောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့မိုက်နဲ့ကိုက်တိုတို့မီးရဲခိုင်ကနင်ဂျာပြလိုက်ကိုရောက်သွားတဲ့အကြောင်းပါ။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။